0: 안떡던 거에 와야지. 제가 지금
1: 太棒了，太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒了！太棒 Гэр бас хүмүүй одоо тэгээд энэ төр гэдэг.
2: Энэ арх өдөр шүү дээ. Нэг чармайч дийлхгүй.
1: Харин би бас авчигаа болсон. Даач гэрийн өнөө ажлууд нь арив.
2: Хэлвэл шинэ чамд бол яг боловсрал дутчин шүмэдэж ийн мэдээ. Чам боловсрал яавал зөвлөгч сонгох болчоо их байна шүү. Тон юу шиг байвал би нэг таныхнаар нь очих уу? Ээж автайсан уулж чадна
1: гэж. Гарын ирүүл
2: болохгүй би нэг очих нэг очих уу?

0: ama değil tanıdım.
1: Aslan.
0: Aslan.
1: Hmm. Ya uğramasa Amir yavuyu kapatıcı. Ota kaldı gürtülü uçur tarçı kurdu.
0: Bu da yani öyce atı çarşıda o çarıyamın.
1: Hara. Bu da kol darın adını hildi bunu.
2: Ün baran çiğirin içini hıddiniz içinde mıydı cagan telik bar orçuk önce.
3: Bıçı da havar talın saras.
2: Я үүхэжин одоо нэг хоёр уралдаанд явна да. Одоо тэгэхээр та нар сэн гэр зорийн ажил мажил энэ тэр нэг яач хийх гэж явах цуулдгийг чиийсэн л үүхнийх нь дэмчил хүсэж байна.
3: Тийм байна. Одоо энэ уралдаан юунд яг ер нь одоо тож бодож одоо яадгаа. Гэн одоо энэ удаа явах чингэн зүнтэй нь одоо хүн ар хүрлцэхгүй ба. Та бас ариун зөлийн очир ба. Гэн одоо манай дундаа ярилцаа одоо. Монгол тавина уу турцагийн юм өргөлнө уу одоо ингээ ярилцсан шүү дээ. Тэгээд бол одоо энэ клинүүд их тэмдэг юм аа. Тэгэхээр одоо эндээс оо болохгүй л орсноо очино уу яа нөө энэ бүр одоо амьдлаг гэдэг юм чи гэдэг юм аа. Болохгүй л дур зүрийн хүн аваад тавьчих юм байна.
2: Бас бас хоёр жил чармайна да.
1: Тийм байна
2: тийм ба. Энэ юу гүн чинь бас нэг залуу шиний шев болдго юм уу. Зөвгүй чи төлөвшүүлж байна да.
1: Яси.
2: Тэгвэл чи явах чи уралдаанд явах чи зүгээр явах юм байна.
1: Баяр
2: юу чи.
4: Дүй юу 老师的 训马 计划, 苏龙嘎 充满了 好奇. 只教 30载, 贾美洋的 弟子 如 蒲公英的 种子 飘向 四方. 牧民家的草原，那大漠的赛场，正是街角的商户。都藏着喊他老师的人。等恩师发出召唤，昔日学子们割下农具，暂停赛事，放下手里的生意，响应着老师的号召。
5: мөрнөхөн шигэн дарах нэг л жахаач бүчи агнавт бүчи эмар жоох юм гойт юм уу ноч юм чиг энэ мориг сурах яах үед бийн дэнд дасах бийн дэ өвлүүлэх үед тэр мөрнө омгийн дараа хийцсаар мөрчин буцаа болох юм яачих нь аа чи мөрнөд дийлэхгүй бас болохгүй болчих нь чи энэ хүм мөрнө нэг тэнчүүрийн сайхан олох их чухал шүү аа их чухал шүү тэр оролцоор бай тэр мөрчиний цамиг сайхан эзэмдэн чи бас бацаа мэра эзэмдэн тэр үед л болоо халиул хамгийн гоё юм болно а гэтрүү цодоод хамсул мэр бүр гачраа болцоход омгон дарахчих тэрэн дээр жахан эргээд нь одоо таны хэд орчин бэми тийм сайн боловсрий хийсэнгүй тэр энэ

шүүдүүчлэн тийм явдгийггүй шүү дээ. Зөвхөн жахан харах хүч нь бас жахан бэндэж ийх юм яах та. Дөнгөө мөндөө хурдан жахан тэрийг жахан болохгүй явган жахан илүү чиг илүү жахан болосрэх болохгүй тийм ээ.

0: А гэр бас хүмүүс одоо тэгээд эмтэр гээд.
1: Энэ арх өдөр шүү дээ. Нэг чармайч тийхгүй.
0: Харин би бас очиг болсон. Таач гэрээ өнө ажлууд нь арав.
1: Хэлвэл шинэ чамд бол яг боловсролд очиж шөмөдж ийн үү дээ. Чам боловсрол явбал үнэн зэлгэж сонгох болчоо их байж шүү. Тон юу шиг байвал би нэг таныхнаар нь очих уу? Хөөж авчихсан уу гэж
0: ядна гээд. Дараа ирүүл
1: хараа. Гүү болохгүй би нэг очит нэг очтон уулзахаар би наа яаж та. Тэгнэ үү?
0: Тэгэ.
1: За.
0: Тэг. Баяж та.
2: 地球第四纪火山喷发形成的火山岩遍布锡林郭勒大草原，这些尖锐坚硬的黑色岩石能够轻易刺穿汽车轮胎。不用看导航，加美洋的车轮总能避开危险，它能找到草原上所有小路，去往学生们的牧场。随着气温逐渐下降，牧民们也开始储备越冬的草料，繁重的家务农活让学生们无暇大顾，而所有的活动赛事将在秋凉前全部结束。别说自己的驯马文化项目，普通的马术比赛苏隆嘎都没有时间参加。苏隆嘎18岁时又瘦又小，不会骑马，他自己找到了贾美洋，想要学难度很高的骑马捡哈达。本以为小女孩吃不了苦，自己会退缩，没想到苏隆嘎每天天不亮就开始训练，这让贾美洋十分感动。得到了贾美洋的精心指导，身材娇小的苏隆嘎竟然在很多比赛中拿到了奖牌。
0: Я өөрөө мас амар явъя гэж бодож. Одоо гол гэрдлө учир таарчихгүй
3: л. Мэд яа нэг ээж автаж шашд уулзах юм уу?
0: Хараа. Утгуул дараг над нь хэлчих юм уу?
4: Энэ бараа чирн энэ чинь хэдийнэс чинь дөнгөдөг жаган тайлах бараа орчих юм чинь.
5: Тэгж одоо хавар 5 сараас
4: Тэгээ хүүхэд чинь одоо нэг хоёр уралдаанд явна да. Одоо тэгэхээр та нар сэний гэр зорийн ажил мажил энэ төр нэг яач чи гэж огцолдгийг чиийсэл хүүхнийх нь дэмжиж хэлчихсэж байна.
5: Тийм байна. Одоо энэ уралдаан юунд яг ер нь одоо тож бодож одоо яадаг. Гэн одоо энэ удаа яг чингэн зүнтэн одоо хүн ар хүрлцэхгүй. Аа бас ариун зүйлийн очираа. Гэн одоо манай дундаа ярилцаа одоо. Монгол 50 нь турцагийн өнөргөлнө одоо ингээ ярилцсан шүү дээ. Тэгээд бол одоо энэ клинүүд их тэмдэг юм аа. Тэгнэ одоо эндээс болохгүй л орсон очно уу? Яа нөө энэ бүр одоо амьдлаг гэдэг чи гэдэг юм аа. Болохгүй дур зүрийн хүн аваад тавьчих юм байна.
4: Бас хайж ил чармай надаа.
5: Тийм байна.
4: Дээ ба. Энэ юу гүн чи бас нэг залуу шиг нэшэ болдго юм уу? Зөвгүй чи төлшөөж болно.
0: Яси.
4: Тэгвэл чи явах чи уралдаанд явах чи зүгээр явах юм байна. Баяа юу чи.
2: Дүй юу 老师的训马计划，苏隆嘎充满了好奇。执教30载，贾美洋的弟子如蒲公英的种子飘向四方。牧民家的草原，那达慕的赛场，城市街角的商铺，都藏着喊他老师的人。当恩师发出召唤，昔日学子们割下农具，暂停赛事，放下手里的生意，响应着老师的号召。
1: Юу тэнэ мэрнэх хийгээд дарах нэг л яг ач бичи аглавт бичи эмар 조금 거의 피모

ноч шимжих энэ мориг сурах яах үед бэйндэн дасгаж бэйндэ өвлүүлэх үед тэр морины омгийн дараа хайцсаар морьчин бусаа болох юм ачихна. Аа чи моринда дийлгэцгүй бас болохгүй болчихно. Чинээ энэ хүм морины нэг тэнчвэрийн сайхан олох их чухал шүү. Аа их чухал шүү. Тэр оролцоор бай тэр морьчны цамиг сайхан эзэмдэн чи бас бацаа мэра эзэмдэн. Тэр үед л болоо халиул хамгийн гоё юм болно. А гэтрүү цодоод хам сүлмээр бүр гачраа уулцход омгон дарахчих. Тэрэндээ жахан. Эргээд нь одоо таныд орчин дэми тийм сайн боловсрал хийсэнгүү энэ тэр энэ сүүдүүчнүүд тийм явчихгүй шүү дээ. Жахан жахан харах хүч нь бас жахан бэндэжиг шиг байх та. Дөнгөө мөнгөө хурдан жахан тэлдэрийн жахан болохгүй яг үн жахан илүү жахан боловсрал хийх болохгүй тийм үү?